0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ki leve ki moi pui pui hawa malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e dalang matai kua lata tunga ia mai he kauta da fono. Tau muka muka tau tutongi ki ki sea e ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto mana mana tu. Moi fka holoanga ki mui au laolai sino, moi falua tau lang matai foki. Kwa kauta hata fono, hanai ke lang matai a koi, moi hawa manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu numela telefoni, naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono fawalu, poki kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.

0: Mahuinga ke leve ki moi pui pui hao malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e dau lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da whono. Tau muka muka dau tutongi ke ki sea e ke kafu. E ke kafu tau senifu, dau lang matai ke dau loto mana mana tu. Moi fka holoanga ke mui au lao lai sino moi falo dau lang matai foki. Kwa kau taha da whono, hanai ke lang matai a koi moi hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono whaavalu, poke kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.
1: You're now listening to PMNUE.

Ina tue ke lante ima tu fini ke kai ma Regina to via ke munu ina hawa aho whanau. Pia fō ke tam fuata ko puna toa pātuki, tom pātuki, whakalofla hi atu munu ina hawa aho whanau. Ke a koe fō ma loto i ke toi mata. Leon ki mohi atua ke fō ke mai tau aho fulu fluala, tau aho fia fia ke lata mui hamtoro tau aho whanau. Island Pride mui lealo lunai.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: O ma whanau tau ne aroronga PMN Niue ni koa. Whakaselinga mai am tūru kia ke he mga ho a whiawhine ma tamat kai nanga. Ua ni moko hea tau tūru tawana tara tutupu ka tato no e ma ta halong fru maua. A whakanongonong ke lau tūru ne whai ta mai e tau tūru tau wala tara tutupu ke lata iu me tau whai taputu ki tāsi. Whakau ea tufo ke lau tūru ne whai malo lo he whakaputu pūte tau wala tara ke lata iu mo tau tūru. Pia meni wea ne whai whakanongonong tū mau mai a koi ki ai.

mata mata ke nanga tau tulo tau wana tara tutu pu ku mai ke fka long ke long ona ke fai tau pu nei fka ue ue tulo ki alau tulo ia mo ka tano a preosi Harry Mokalei, sepia foki ni me hata tūrua ka psinga ko ingat ena ngāna whakaafi. Ne whai whakaputu putu tau wana tāra tu tūpu ke lāta mo tau tūru ke tau whai tapu taki taha. Whakaue we tu lou atu ki heam tūru tanga homitaki, whai tau se ke lāta ia mahi hata tūru whakaholo angai pie me niwe.